Samada pa ma da pa ma pa ni da pa ni da pa da sa ni da sa ni ma pa ma sa ni ga pa ga ni ni da pa ma pa da ma da pa ga pa ga re sa. Ma pa da ni da ni sa ma pa da ni da ni da ni re ga re ga pa ma da sa ni ga da ni da ni da ni da ma pa sa ni ga pa ga ni ni da pa ma pa da ma da pa ga pa ga re sa. Samada pa ma da pa ma pa ni da pa ni da pa da sa ni da sa ni ma pa ma sa ni ga pa ga ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma.